0: Hello.
1: Hey,
0: my car, I'm going to call you that thing, bro.
1: Asiru
0: Marufa ni lati di kan. Eto.
1: Eza e ku se.
0: A dupe lodon lo.
1: E la wa obire yilu lo ni.
0: Abe ri nkan. Abe. Olorun.
1: E la wa loja.
0: Olorun lo ni ori be.
1: Dada won de.
0: Eh mi na wa nu awe.
1: Emi
0: na wa nu awe. Very kefa. E kan ba mdaruko orilede be fa pere. Ile Africa. Won wa labe ijoba ologun.
1: Ó wà
0: lábẹ́ ìjọba ológun. Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Morocco.
0: Ọmọdé ní.
1: Liberia.
0: Ọmọdé jí.
1: Congo.
0: Congo,
1: Afghanistan.
0: Afghanistan.
1: Sierra Leone.
0: Sierra Leone.
1: Ghana.
0: Ghana. Abibo wa ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Emma Kale. Hello, who is it? Mommy Elizabeth, you going? Rama. Yes, ma.
1: I'm alone.
0: Yes, ma. Hello.
1: Emma
0: Kale. Emma Kale, who is it? Bullet in my house. Se wa dada. Twenty eight after 11. Asia, da da. And a like if you comment. Hello. Emma Kalesa. Che wa da da. Bolingo. I want to answer. Na lori Instagram and do one at YouTube. Yonpa leto yi on lo be on do be on wa oke be. Hello.
1: Emma
0: Kale ma.
1: E kwa taro.
0: O ko yin o.
1: Eh. Ajara ni lati randa
0: about. Mommy ajara lati
1: randa about.
0: Randa about ni mo ko la nbi bayi.
1: Be ni.
0: Se wa dada.
1: Adupe volume.
0: Oya mo gbo yin ma.
1: Eri oro teso lale yi oro dada ni.
0: Okay.
1: Idunu onje omode ni onje agba ni.
0: Be onje everybody.
1: Be ni. Se mo pe ibi ti idunu ba wa. Owo ma wa nbe, alaafia ma wa nbe, omo a wole, emi gidun a wole.
0: Be ni.
1: Sugba bi ti gbogbo nkan ba yin o ba si, o ma soro die lati
0: wole. Seri bi ti o ba si, seri bi ti idunu ba wa tele.
1: Be.
0: To ba lo oro fun e ti o si idunu mo, gbogbo nto wa nbe ti o wa nbe tele ti dun lo kojo yen I see for kabale kini yo fi chuka
1: ben
0: Olorun ni da alam arama
1: amen
0: yes wa o ko yin le kan si ma
1: no mi ajara ni o lati round about
0: e sun gan ni wa hello Olorun ko eto e o ko yin o
1: la sade
0: che wa dada
1: wa
0: da be ni
1: kodam
0: ami olohun wa te yin
1: na
0: mo pe mo mo
1: okay abi ko ko yan ka wole ko ni kibere wa da mo ti afun awon me o o
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Ame Olorun oba. Ame Olorun.
1: Adule ta pore de da so la ni latago.
0: Te wa dada ba.
1: Mi pa folo. E do no ta wo.
0: Ah.
1: Nda pa don je everybody ni bi asa yin.
0: Ben.
1: Olorun mo de na le won kan.
0: Ame Olorun oba.
1: E so wo ba ri esi.
0: Oh. Fa ri.
1: Yo ba so wo ti ata lafia.
0: Ben.
1: Te wa.
0: Isu.
1: Ame
0: ate yin na. Hello.
2: Hello.
0: Aka le o.
2: Aka le ku eto.
0: Olorun ku eto e.
2: Igbo na oro yin oni kan o.
0: Ame, ame.
2: Ama eto yin bo
0: ani. Ame
2: Olorun ni mo ba yin o.
0: Ame Olorun.
2: La la la la pa ta ila la ya si. E ma le ko ri bi dada o.
0: Ayo
2: ma gbo bi dada.
0: Isu.
2: Hello.
0: Ma dawọ bo loju opo Facebook ko ma lo be o.